kai eten.

Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a verificat săptămâna trecută 14 locuri de joacă administrate de confort urban unde au fost constatate deficiențe care pot pune în pericol sănătatea și siguranța copiilor. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost identificate echipamente neconforme care prezentau riscuri pentru utilizatori, precum și lipsa panourilor de avertizare cu informațiile necesare privind denumirea echipamentelor și identificarea deținătorului. Modul corect de utilizare și comportamentul adecvat în timpul folosirii potențial pericole și restricțiile referitoare la vârstă, greutate, înălțime sau starea de sănătate. Pentru înlăturarea riscurilor constatate, comisarii au dispus eliminarea echipamentelor neconforme, iar în cauză au fost aplicate două sancțiuni cu avertisment. A început eliberarea unor volume mari de apă din acumulările de pe Olt, iar Administrația Națională a Apelor Române construiește un dig transversal de ghidare pe Dunărea Veche pentru a redirecționa apa direct spre canalul de aducțiune al centralei de la Cernavodă. Ministerul Energiei și Hidroelectrică au început să crească debitul Dunării pentru a asigura apa necesară răcirii reactoarelor, în timp ce alte lucrări de infrastructură sunt vizate în încercarea de a reporni centrala de la Cernavodă. În paralel continuă și lucrările de dragaj în zonă, iar MAPN a reluat misiunile de sprijin pentru asigurarea condițiilor necesare funcționării centralei. Reamintim, canalul Dunăre-Marea Neagră este folosit ca rezervă de avarie, iar departamentul pentru situații de urgență aduce pompe industriale de mare capacitate. Autoritatea Navală Română a desfășurat săptămâna trecută mai multe acțiuni de control pe linia siguranței navigației. Potrivit reprezentanților ANR, în cadrul acțiunilor au fost efectuate 7 controle în zonele de agrement nautic, fiind verificate 238 de embarcațiuni. Principalele abatere au vizat conducerea embarcațiunilor de către persoane care nu dețineau un certificat corespunzător zonei de navigație sau dețineau un certificat expirat, nepurtarea vestii de salvare sau operarea unor embarcațiuni care nu aveau toate actele, documentele sau certificatele obligatorii valabile. Valoarea totală amenzilor aplicate în cadrul controlelor a fost de 94.000 de lei. ANR va continua acțiunile de verificare și control și în perioada următoare.

Ora 7 și 5 minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus matinal. Astăzi vremea se menține caldă în toată Dobrogea, 33 de grade se vor înregistra în atmosferă. Cerul va fi însă parțial înorat, vântul va sufla slab până la moderat, temperaturile pe litoral sunt ceva mai scăzute, 28 de grade, iar de mâine vremea devine instabilă în toată regiunea, temperaturile încep să scadă, 30 de grade în zona centrală și de vest a județului, cerul va deveni noros, iar vântul va sufla cu ceva mai multă putere, cu intensificări în a doua parte a zilei. În zona de litoral scad temperaturile la 26 de grade, iar de joi acest trend se face tot mai resimțit, 26 de grade în regiune și 23 pe litoral. Din păcate, în ciuda acestor scăderi de temperatură, din cauza umidității și a atmosferii încărcate, indicele de temperatură umezeală se menține destul de ridicat, între 70 și 80 de unități, deci fix la limita critică. Așadar, o să fie ceva mai răcoare, dar și destul de umed. Rămâne de văzut cât se menține acest trend și dacă nu-i doar un episod trecător, cum vom avea și de săptămâna viitoare temperaturile. La această oră, la Constanța, se înregistrează 23 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
5: Te apuci de construit?
6: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
5: Da, ai auzit bine!
6: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
5: Cum faci asta?
6: Intri pe agelco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
5: Agelco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
6: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

0: Horoscop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Berbec, contextul este tensionat, dar ai ceva valoros de învățat din toate situațiile complicate ale zilei. Sinceritatea este cheia în relațiile cu ceilalți. Taur,

0: căsătorie și te gândești cu drag la ce ai strâns. Îți poți face viața mai frumoasă renunțând la anumite obiceiuri proaste. Scorpion. Scade și mai mult presiunea pe care ai simțit-o din partea superiorilor sau a unui întreg grup profesional, te vei bucura de mai multă libertate de alegere. Săgetător. Ești chemat să te exprimi și se ține cont de ceea ce spui la nivelul unui întreg grup. Este important să judeci totul la rece și să rostești adevărul în orice situație. Capricorn. După nenumărate lupte, a venit momentul să își asume cineva responsabilitatea și să își facă ceva, nu doar să vorbească. Vărsător. Astăzi nu te mai simți la fel de norocos pentru că trebuie să pleci la treburi concrete, la ordine și la disciplină. Pești. Partenerii preiau mai multe responsabilități, iar asta te va ajuta să te simți mai bine și să te organizezi mai eficient.
1: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNO.com.

Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.

0: România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky Focus Matinal.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Ultimul weekend din luna august, deci practic ultimul weekend de vară, reprezintă pentru mulți români și ultima ocazie de a se bucura de o mini-vacanță înainte de începerea toamnei și de pregătirea pentru noul an școlar. Fie că optează pentru briza mării sau pentru aerul curat de la munte, turiștii care își planifică o ieșire de două zile, de vineri până duminică, trebuie să își calculeze atent bugetul într-un final de sezon marcat de cerere crescută, dar și de ajustări de tarife. Pe litoral, ultimele zile din august aduc o ușoară ieftinire a pachetelor de cazare față de vârful de sezon din prima jumătate a lunii, însă tarifele pentru weekend rămân destul de ferme pe poziții. În stațiuni precum Eforie Nord, Costinești sau Saturn, o cameră dublă la un hotel de 3 stele sau o pensiune îngrijită costă între 450 și 750 de lei pentru două nopți de persoană, bineînțeles. În Mamaia Nord, Neptun Olimp sau Vama Veche, pentru condiții similare, ori servicii de 4 stele, prețul variază între 900 și 1600 de lei pentru un sejur de weekend, de asemenea tot pentru o singură persoană. Pe lângă cazare, transportul și mesele zilnice reprezintă o pondere semnificativă din bugetul total, bineînțeles. Alternativa călătoriei cu trenul CFR Călători ajunge undeva la 120 de lei de persoană pentru un bilet, atenție, doar dus la clasa a doua, deci depășește 240 de lei pentru dus întors. La capitolul gastronomie și agrement, costurile diferă în funcție de preferințe. La mare, o masă de prânz sau cina pentru două persoane la o terasă medie costă între 150 și 250 de lei, iar închirierea două șezlonguri cu umbrelă variază undeva între 80 de lei cele mai ieftine și 120 de lei pentru întreaga zi totuși. Calculele arată că bugetul minim pentru un cuplu care alege o variantă economică, cazare la pensiune de 2-3 stele, mese la autoservire sau terase modeste și transport chipzuit, pornește minim de la 1400 de lei. Indiferent dacă optează pentru litoral sau pentru alte variante din țară, cum ar fi la munte, pentru un nivel mediu de confort, adică 3-4 stele, cu mese la restaurante și activități de agrement incluse, costul depășește 2500 de lei. Cei care doresc servicii premium, ca chiar adică cazare la unități de top cu spa sau serviciul inclusiv, vor scoate din buzunar începând de la 4000 de lei pentru doar 48 de ore.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Sky Focus Matinal.

0: my brain, and you the one to blame.
1: Beautiful girls, yeah, all over the world.
2: Sky FM.
3: Este ora 8.
2: Radio Sky știri.
4: Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a verificat săptămâna trecută 14 locuri de joacă administrate de confort urban unde au fost constatate deficiențe care pot pune în pericol sănătatea și siguranța copiilor. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost identificate echipamente neconforme care prezentau riscuri pentru utilizatori, precum și lipsa panourilor de avertizare cu informațiile necesare privind denumirea echipamentelor și identificarea deținătorului. Modul corect de utilizare și comportamentul adecvat în timpul folosirii potențial pericole și restricțiile referitoare la vârstă, greutate, înălțime sau starea de sănătate. Pentru înlăturarea riscurilor constatate, comisarii au dispus eliminarea echipamentelor neconforme, iar în cauză au fost aplicate 2 sancțiuni cu avertisment. A început eliberarea unor volume mari de apă din acumulările de pe Olt, iar Administrația Națională a Apelor Române construiește un dig transversal de ghidare pe Dunărea Veche pentru a redirecționa apa direct spre canalul de aducțiune al centralei de la Cernavodă. Ministerul Energiei și Hidroelectrica au început să crească debitul Dunării pentru a asigura apa necesară răcirii reactoarelor, în timp ce alte lucrări de infrastructură sunt vizate în încercarea de a reporni centrala de la Cernavodă. În paralel continuă și lucrările de dragaj în zonă, iar MAPN a reluat misiunile de sprijin pentru asigurarea condițiilor necesare funcționării centralei. Reamintim, canalul Dunăre-Marea Neagră este folosit ca rezervă de avarie, iar departamentul pentru situații de urgență aduce pompe industriale de mare capacitate. Autoritatea Navală Română a desfășurat săptămâna trecută mai multe acțiuni de control pe linia siguranței navigației. Potrivit reprezentanților ANR, în cadrul acțiunilor au fost efectuate 7 controle în zonele de agrement nautic, fiind verificate 238 de embarcațiuni. Principalele abateri au vizat conducerea embarcațiunilor de către persoane care nu dețineau un certificat corespunzător zonei de navigație sau dețineau un certificat expirat, nepurtarea vestii de salvare sau operarea unor embarcațiuni care nu aveau toate actele, documentele sau certificatele obligatorii valabile. Valoarea totală a amenzilor aplicate în cadrul controlelor a fost de 94.000 de lei. ANR va continua acțiunile de verificare și control și în perioada următoare.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky Focus Matinal.

De la 1 septembrie, pacienții vor putea folosi platforma digitală națională e-Sănătatea mea, un portal care va reuni într-un singur loc istoricul medical, rețetele, biletele de trimitere, serviciile de contate și alte informații esențiale. Tot de atunci, cei care au buletin electronic îl vor putea folosi și pentru identificarea în sistemul de sănătate în locul cardului de sănătate. Atenție însă, cardurile de sănătate actuale nu dispar imediat pentru cei care n-au vrut sau n-au putut să își facă buletinul nou. Puteți bine mersi să rămâneți în continuare cu buletinul format vechi și cu cardul de sănătate. Acestea vor fi înlocuite treptat de noile cărți electronice de identitate, fiindcă la un moment dat, când vor expira buletinele vechi, vor mai putea fi făcute doar aceste cărți electronice. Deci se vor înlocui la un moment dat, iar rețetele și biletele de trimitere pe hârtie vor deveni opționale. Mă rog, opționale cu ghilimele de rigoare. Am spus asta și când s-a lansat inițiativa. În zona rurală sunt sate comune care abia dacă au un cabinet amărât. Vă dați seama că ea nu sunt digitalizați acolo să-și permită software și așa mai departe. În continuare vor scrie rețetele de mână. Va fi o perioadă de tranziție în care posesorii de buletin electronic pot trece la noul sistem, în timp ce persoanele cu cărți de identitate obișnuite vor folosi în continuare cardul de sănătate. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, a explicat că noul buletin nu va stoca pe chip diagnostice, analize, rețete, istoric medical sau date personale. Cred că explicația asta a dat-o pentru cei speriați că dacă scriu invers cuvântul card iese drac. Da, mă rog, trăim în secolul 21. Cartea electronică va funcționa doar ca o cheie digitală prin care pacientul este identificat în sistem. Sistem care există deja. Practic, acest card de identitate electronic doar înlocuiește vechiul card de sănătate. Nu e nimic de panică, nimic de speriat, nu fură nimeni niciun fel de date. Accesul se va face oricum în condiții de securitate pe baza autentificării electronice, iar fiecare pacient va putea verifica în timp real la el acasă date care îl privesc. Reprezentanții spun că noua platformă urmărește să crească transparența în sistemul sanitar, să faciliteze accesul pacienților la propriile informații medicale.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Din 14 august, un nou număr al revistei Sursa de Sănătate, editată de Cuget Liber, un proiect dedicat informării corecte cu articole semnate de medici și specialiști din Constanța. Găsiți interviuri, explicații utile și recomandări adaptate sezonului. Revista Sursa de Sănătate se distribuie împreună cu ziarul Cuget Liber, un ghid practic realizat de jurnaliști împreună cu profesioniști în sănătate.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky Focus Matinal.

Ora 8:30 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 25 august. În anul 1768, exploratorul britanic James Cook pornea în primul său voiaj. 1825, Uruguayul își declara independența față de Brazilia. În 1822, înceta din viață Sir Frederick William Herschel, astronom britanic, descoperitorul planetei Uranus. În 1862 erau unificate serviciile sanitare din principatele române. În 1867 murea Michael Faraday, fizician și chimist englez, descoperitor al inducției electromagnetice. În 1873 se năștea Lucia Sturza Bulandra, una dintre marile figuri ale teatrului românesc. 1900 înceta din viață filozoful german Friedrich Nietzsche. 1907 murea scriitorul Bogdan Petricei cu HD-ul. În 1930 se năștea actorul scoțian Sean Connery. 1936 se năștea actorul Sebastian Papaiani. În 1954, România participa în premieră la campionatele europene de atletism, Iolanda Balasoetăr obținând locul secund. În 1958 se năștea regizorul Tim Burton, cunoscut pentru filme precum Edward Scissorhands, Batman sau Alice in Wonderland, dar și pentru cel mai recent serial de succes de pe Netflix, Wednesday, pentru care la ora actuală se filmează sezonul al treilea. În 1961 se năștea cântăresul american Billy Ray Cyrus, celebru pentru piesa Achy Breaky Heart. 1984 înceta din viață scriitorul american Truman Capote. 1991 pilotul german Michael Schumacher debuta în Formula 1 la Marele Premiu al Belgiei. 2009, înceta din viață senatorul american Edward Kennedy, fratele defunctului președinte JF Kennedy. În 2012, înceta din viață Neil Armstrong, primul astronaut care a pășit pe lună, și tot în 2012, sonda Voyager 1 devenea primul obiect creat de om care ajungea în spațiul interstelar.

0: Alexandra 2000, prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii, Alexandra 2000, produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice, le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Vaiurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi. Showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
3: Sky Focus Matinal.

După succesul Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia, piațeta Perla din stațiunea Mamaia revine, începând de mâine seară și până vineri, inclusiv locul de întâlnire al iubitorilor folclorului românesc. Timp de 3 seri, Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Mamaia aduce pe scenă interpreți îndrăgiți, ansambluri folclorice și muzicieni care păstrează și duc mai departe tradiția cântecului și dansului popular românesc. Organizat, bineînțeles, tot de către Consiliul Județean prin Centrul Cultural Teodor Borada, festivalul își continuă misiunea de a pune în valoare patrimoniul cultural românesc și de a-l aduce mai aproape de publicul de astăzi într-un spațiu în care tradiția se întâlnește cu atmosfera de sărbătoare la malul Mării Negre. Cele 3 seri de festival vor reuni pe scena din piațeta Perla nume importante ale folclorului, alături de ansambluri reprezentative pentru diferite zone și stiluri tradiționale. Un rol important în desfășurarea festivalului îl are orchestra ansamblului folclor Brâulesul, dirijată de Cezar Cazanoi, care va susține acompaniamentul muzical al numeroșilor interpreți invitați. Festivalul, după cum am spus, se desfășoară timp de 3 zile, ca și cel de muzică ușoară de altfel, începând de mâine seară și până vineri inclusiv. Biletele pot fi achiziționate de la casieria mobilă din piațeta Perla, de luni până duminică, între orele 15 și 20, de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tine de Jean Constantin, aici pe Ferdinand, sau online de pe platforma iabilet.ro.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
4: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
3: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
4: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
3: Împreună pentru un oraș curat.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la aproximativ 4 km est de Vâlcove, în proximitatea frontierei cu România. Potrivit reprezentanților MAPN2, aeronave F-18 ale forțelor aeriene spaniole au fost ridicate de la sol din baza 57 aerian Mihail Cugălnicianu în această dimineață pentru monitorizarea situației. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru situații de urgență, fiind transmis un mesaj alert pentru alertarea populației din nordul județului Tulcea. A fost suplimentată ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de astăzi cu două proiecte de hotărâre. Acestea vizează aprobarea liniilor de gardă pentru Spitalul Județean Constanța pentru acest an și aprobarea modificării organigramei și statului de funcționare a unității spitalicești. Reamintind, consilierii județeni se întrunesc astăzi de la ora 10 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în forma fizică în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi sunt 43 de proiecte de hotărâre. Polițiștii de frontieră din Tulcea au desfășurat săptămâna trecută o acțiune pentru prevenirea și combaterea infracționalității transfrontaliere în zona de competență. Potrivit reprezentanților gărzii de coastă, oamenii legii, în cooperare cu autoritățile din Suedia și Germania, au identificat pe raza localității Jurilovca două motoare de embarcațiune, ale căror serii de identificare au fost modificate și înlocuite cu unele false, aflate în posesia a doi cetățeni români. În urma verificărilor efectuate în bazele de date specifice, s-a constatat că ambele motoare figurează ca bunuri căutate în vederea confiscării de către autoritățile suedeze. În cauză, organele de cercetare penală s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de tăinuire. Motoarele de embarcațiune în valoare totală de aproximativ 60.000 de lei au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.
3: Farul Constanța nu a reușit să prindă grupele Cupei României la fotbal, așadar cea de-a doua competiție internă intră în faza grupelor. Prima etapă din această fază va fi pe 2 septembrie, a doua etapă din grupe 28 octombrie, iar etapa a treia din grupe este programată pe 2 decembrie. Sferturile de final ale Cupei României se vor disputa pe 3 martie 2027, semifinal pe 21 aprilie anul viitor, iar marea finală a Cupei României este programată pentru 12 mai 2027.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 25 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezerv o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
0: Sky Focus Matinal.

Teatrul de stat Constanța prezintă joia aceasta, începând cu ora 21, la Teatrul de vară Soveja, în cadrul SIS 2026, spectacolul O insulă, în regia Adei Mirea, care semnează și muzica și versurile. Scenografia și lighting design-ul aparțin lui Andu Dumitrescu, un spectacol pentru întreaga familie. O insulă îmbină ludicul, absurdul comic și muzica inconfundabilă specifică Adei Mirea, într-o poveste despre o insulă pustie care se dovedește, de fapt, surprinzător de populată. Pe scenă își dau întâlnire Robinson, Wiener, Sirena, Mary, mama și bunica ei, piratul Randolph, regele canibalilor și chiar papagalul Coco. Drumul până la o insulă trece prin Robinson Crusoe, romanului Daniel Defoe, care a făcut din naufragiul pe o insulă pustie una dintre marile povești ale literaturii, și prin insula lui Gelu Naum, care recuperează personajele lui Defoe și le așează într-o lume suprarealistă cu noi semnificații. Adam Mirea aduce mai departe acest joc și construiește propria versiune în care aventura naufragiului, umorul, cântecele și întâlnirile improbabile deschid și câteva teme foarte contemporane. De menționat o modificare importantă: inițial spectacolul trebuia să aibă loc în curtea Consiliului Județean, probabil din motive de logistică, având în vedere că instituția, clădirea, trece prin niște renovări, s-a mutat și va avea loc la Teatrul de vară Soveja. Biletele pot fi achiziționate online pe platformele partenere mystage.ro și bilet.ro, de la agenția de bilete a Teatrului de stat Constanța, de pe Bulevardul Tomis, și de la Infodesk City Park Mall.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în această dimineață o țintă aeriană la aproximativ 4 km est de Vâlcove, în proximitatea frontierei cu România. A fost suplimentată ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de astăzi cu două proiecte de hotărâre. Polițiștii de frontier au depistat două motoare de ambarcațiune căutate în vederea confiscării de către autoritățile suedeze. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Mesaj de interes public.
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Gala tânărului actor, program permanent al Uniter, se va desfășura în perioada 27-30 august, începând cu ora 18 la Teatrul de Stat Constanța, de asemenea cu transmisiune live valabilă în toată țara pe site-ul galahop.uniter.ro. În zilele premergătoare concursului, adică mâine și poimâine, actorii selectați vor lucra intens pentru confruntarea cu juriul și cu publicul, sub îndrumarea regizorului Silviu Purcărete, director artistic al galei. Cei 25 de concurenți vor repeta momentele cu care au fost admiși la preselecții, precum și materialul pregătit pentru proba impusă, semnătură Best of, o invitație la autenticitate. Concurenții intră în lumina reflectoarelor cu libertate de plină, având doar 4 minute la dispoziție pentru a arăta cine sunt și ce au de spus prin teatru. A doua zi a galei oferă publicului constanțean, după încheierea concursului, un spectacol produs de compania Contemporary Creative Dreamers, Nihil Sine Deo, o reprezentare fizică a procesului compus din acțiunile de căutare, de înțelegere și de cuprindere în doar 55 de minute, un eveniment prezentat de Uniter și Teatrul de Stat Constanța și recomandat de SIS 2026. Va avea loc de la ora 21 vineri la Casa SIS Fratelii. Accesul se face gratuit, dar pe bază de rezervare, întrucât locurile sunt limitate. După cele 3 zile de competiții Hop, în seara zilei de duminică, de la ora 19 în sala studio, publicul este invitat la Comedy Shop Interactive Impro Show, un spectacol regizat de Dragoș Muscalu. Intrarea de asemenea este liberă, dar în limita locurilor disponibile, și mult așteptatul moment al serii este, bineînțeles, decernarea premiilor, care va începe de la ora 20, tot duminică, după spectacolul de impro. Este momentul premierii oficiale a tinerilor actori, când vom afla câte atât numele laureaților Hop 2026, cât și cine sunt preferații publicului, deoarece vă puteți vota preferații pe site-ul galahop.uniter.ro. De menționat că puteți vota doar în ziua de duminică, doar pe 30 august, începând de la miezul nopții, da? Deci noaptea de sâmbătă spre duminică, până duminică la ora 16, ora amiezii. Repet, dacă nu prindeți locuri libere, dacă se rezervă toate locurile la respectivele evenimente, dar doriți să urmăriți gala, puteți intra pe galahop.uniter.ro. Aveți acolo o secțiune de transmisiune live. Toate evenimentele gale vor fi transmise complet gratuit. Ora 9:47 de minute, vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături, ne reauzim și mâine de la ora 7, să aveți o zi cât mai plăcută în continuare, rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro. Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky FM. Niciodată singur.
6: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
7: Băi nocturne de sunet. De seară. De la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Consilierii județeni se întrunesc la această oră în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în forma fizică în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi sunt 43 de proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind aprobarea liniilor de gardă pentru Spitalul Județean pentru acest an, declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Pază Județeană Constanța S.A. sau aprobarea utilizării fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean în anul 2026. Conducerea nucleară electrică a anunțat că în funcție de evoluția prognozelor pentru perioada următoare vor fi luate deciziile operaționale privind reconectarea la sistemul energetic național a celor două reactoare de la centrala nucleară Cernavodă. Conducerea companiei precizează că cele două reactoare sunt în stare sigură după oprirea activității. Reamintim că nucleară electrică a oprit în mod controlat unitatea a doua centralei de la Cernavodă în urmă cu două săptămâni. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în această dimineață o țintă aeriană la aproximativ 4 km est de Vâlcove, în proximitatea frontierei cu România. Potrivit reprezentanților MAPN, două aeronave F-18 ale forțelor aeriene spaniole au fost ridicate de la sol din baza 57 aerian Mihail Cogălnicianu pentru monitorizarea situației. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, fiind transmis un mesaj alert pentru populația din nordul județului Tulcea. Alerta aeriană a încetat în urmă cu o oră și nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.
2: Noua ediție a Ligii a treia de fotbal va debuta pe data de 29 august în urma tragerii la sorți. Toate echipele din județ au fost repartizate în seria 4. Iată și programul primei etape. Sporting Liești, Unirea Braniștea, Sportul Constanța, Gloria Băneasa, Clubul Sportiv Agigea, Recolta Gheorghe Doja, Înainte, Modelul, Axiopolis Cernavodă, Dunărea Călăraș, Progresul Fundulea și Suporte Club Oțelul Galață 2, Agricola Borcea. În etapa a doua, Axiopolis Cernavodă va juca acasă cu Dunărea Călăraș. Gloria Băneasa va avea parte de un nou derby județean, primind replica celor de la Clubul Sportiv Agigea, în timp ce Portul Constanța va juca în deplasare pe terenul celor de la Sporting Liești.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit! Vreme călduroasă și astăzi pe litoral și în special în partea continentală a Dobrogei, însă urmează după amiază înnorări, averse și o scădere a temperaturilor anunțată de meteorologi, care se vor manifesta cu toatele cel mai bine mâine. Mâine, când vremea devine instabilă, iar temperaturile bat în retragere, cerul va fi temporar noros, valorile termice maxime vor fi cuprinse între 27 de grade pe litoral, 30 de grade la nivelul regiunii, iar minimele nocturne ajung la 16 grade. Iar joi, episodul de instabilitate va continua și se anunță vreme răcoroasă, cu temperaturi de cel mult 26 de grade ziua, cu norări și ploaie slabă și minime cuprinse în timpul nopții între 14 și 17 grade. De altfel, ANM a emis și o informare de instabilitate atmosferică valabilă în toată țara până pe 27 august, însă, întorcându-ne la vremea de astăzi, e încă destul de cald, maxima în zona continentală va atinge 33 de grade, 27 de grade pe litoral, cer variabil, vânt moderat și 25 de grade în apa mării. Și mergem să vedem care sunt titlurile din gazetele de astăzi. În aceste momente are loc ședința Consiliului Județean Constanța, aferentă lunii august. Probabil cel mai important punct de pe ordinea de zi este stabilirea tarifelor de călătorie și abonamentele pentru transportul public județean, însă aleșii județeni votează astăzi și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs. Aprobarea utilizării fondului de rezervă aflat la dispoziția Consiliului Județean. De asemenea, sumele forfetare acordate elevilor din județ care învață în altă localitate decât cea de domiciliu și nu beneficiază de servicii de transport public, dar și proiecte referitoare la serviciile sociale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Și aici vorbim despre închiderea caselor de tip familial Decebal și Calatis, precum și modificarea listei de investiții a instituției. Un alt proiect vizează achiziția serviciilor juridice de asistență și reprezentare pentru apărarea intereselor județului Constanța, iar pe agenda ședinței se mai regăsesc proiecte privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean în structuri de conducere sau de evaluare ale mai multor unități de învățământ special, precum Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța. Se va aproba și Comisia pentru Soluționarea Contestațiilor, care va funcționa la nivelul Spitalului Județean, pentru că în această perioadă se desfășoară concursul pentru postul de manager medical, de director medical. Iar ieri deputații au votat legea ANI, așa cum a fost ea modificată în urma deciziei CCR, 183 de voturi pentru, 84 împotrivă și 3 abțineri. Camera deputaților nu este însă cameră decizională în acest caz, motiv pentru care proiectul va merge mai departe la Senat, care are rol decizional. Potrivit noii forme a legii, Agenția de Integritate urmează să publice fișele de avere pe pagina sa de internet în termen de 60 de zile de la depunerea declarațiilor, însă cea mai importantă modificare vizează eliminarea obligației de a depune declarația de avere pentru soți sau persoanele aflate în relații asemănătoare celor dintre soți, respectiv concubin, concubină, în cazul unor funcționari publici de rang înalt, printre care președintele României, deputații, senatorii și premierul. Această prevedere, care impunea obligația respectivă, a fost declarată neconstituțională de CCR. Modificările vin în contextul unui proces mai amplu de reformare a legislației privind integritatea, un proces marcat, știm foarte bine, anterior și de respingerea unui proiect similar în Senat, dar și de alte dezbateri repetate în jurul transparenței declarațiilor de avere ale demnitarilor. Vom vedea dacă această lege până la urmă acest proiect va suferi sau nu modificări la nivelul Senatului, deși este puțin probabil să se întâmple acest lucru, însă urmărim așadar dacă va fi modificat. Și un cutremur de 4,4 grade pe scala Richter s-a produs în această dimineață. Cutremurul a fost simțit și în capitală. Datele publicate de Institutul Național pentru Fizica Pământului relevă faptul că mișcarea tectonică a avut loc în jurul orei 5, mai exact la ora 4:56 de minute, la o adâncime de 145 de kilometri, așadar la o adâncime destul de mare, specifică, dacă vreți, zonei seismice Vrancea, care este una dintre cele mai active regiuni din acest punct de vedere din România. Mai mulți locuitori din București au semnalat că au simțit mișcarea seismică. Trebuie să vă spun că de la începutul lunii august pe teritoriul României s-au înregistrat numai puțin de 19 seisme cu magnitudini cuprinse între 2,2 și 4,3. Cel mai important seism produs în acest an a avut loc tot în județul Vrancea, în luna februarie, iar magnitudinea a fost atunci de 4,5. Și ne întoarcem în actualitatea locală. Colegiul Național Mihai Eminescu a fost complet modernizat, o investiție de peste 23 de milioane de lei prin Programul Național de Redresare și Reziliență, adică PNRR, Valul Renovării, un proiect care a însemnat, mă rog, destul de mult timp, 2 ani de zile, însă în sfârșit reabilitarea a luat sfârșit, iar acum clădirea arată cumva la standarde de siguranță, eficiență, confort, sperăm, pentru elevi, dar și pentru profesori. Investiția a însemnat mai mult decât reabilitarea clădirii, pentru că printr-o altă componentă tot a PNRR-ului, și anume educația, colegiul a fost dotat cu mobilier nou, cu table interactive și cu echipamente IT. De asemenea, au fost modernizate laboratoarele, cele de informatică și de științe, cu materiale didactice. Cabinetul școlar a primit și el dotări adaptate activităților educaționale, iar astăzi spațiul este pregătit pentru cei care vor începe în septembrie un nou

sindicatele care pun presiune pe guvern. Este un protest astăzi la sediul Ministerului Muncii, evident pentru salarii mai mari. Mai multe organizații sindicale protestează începând cu ora 11 în fața Ministerului Muncii. Revendicările se învârt în jurul salariului minim brut pe economie, care, mă rog, va crește cumva 1 ianuarie 2027, dar nu suficient cât să-i mulțumească pe acești sindicaliști, dar și de blocarea negocierilor colective atât la nivel sectorial cât și național. La acest protest participă reprezentanții unor organizații sindicale din comerț, IT și comunicații, din industria financiară, asigurări și sectorul bancar. Ei reclamă blocarea negocierilor privind contractele colective de muncă în sectorul privat și cer reluarea dialogului social. De asemenea, sindicaliștii avertizează că protestele ar putea continua în cazul în care revendicările lor nu vor primi un răspuns favorabil din partea autorităților. Și în această dimineață a fost emis un nou roalert în nordul județului Tulcea după detectarea unei ținte aeriene la graniță. N-a fost singurul, n-a mai avut unul în timpul nopții, care, mă rog, a reclamat ridicarea avioanelor de vânătoare de la baza de la Mihail Cogălnicianu. Mai exact, două aeronave F-18 spaniole, potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Apărării Naționale, în apropierea frontierei cu Ucraina au fost detectate țintele aeriene de sistemele radar. De asemenea, sistemul de supraveghere radar a detectat o țintă aeriană la aproximativ 4 km est de Vâlcove, în proximitatea frontierei cu Ucraina, iar Centrul Național Militar de Comandă a notificat IGSU pentru instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, exact ce vă spuneam ceva mai devreme. Și tot din presa de astăzi aflăm despre o răsturnare de situație pentru falimentul Damen de la Mangalia. Iată, Tribunalul Constanța a admis cererea de a judeca mai repede acest caz. O veste cumva bună pentru foștii angajați de la Damen, dar și pentru cei interesați de soarta acestui șantier. Judecătorii de la Tribunalul Constanța au admis cererea ca procesul ce vizează compania Damen, compania falimentară care administrează șantierul, să se judece mai repede. Practic s-a preschimbat data în loc de 28 septembrie, care era termenul inițial stabilit. Acum cauza se va judeca pe 4 septembrie și 10 ore fără apă potabilă în Constanța. Mâine, în vederea executării lucrărilor de înlocuirea unui grup de pompare și vane de legătură de pe conducta magistrală de alimentare cu apă din incinta stației Palas, Raja asistează furnizarea apei potabile în intervalul 8-18. Sunt afectați locuitorii de pe Bulevardul Aurel Vlai cu tronsonul delimitat de străzile Nicolae Filimon și Baba Novac, dar și locuitorii și mai ales agenții economici de pe străzile interioare 3 și 4. De asemenea, în același interval orar se va furniza apă cu presiune redusă în cartierele Brătianu, Gară, Topolog, Far, Abator și kilometrul 4. Se recomandă să se asigure, evident, o rezervă minimă de apă necesară pentru consumul și pentru uz casnic pe durata celor 10 ore cât apa va fi întreruptă. Și o grupare de traficanți extrem de periculoasă a fost călcată de mascați și procurori. Liderul, considerat de Europol, drept țintă de mare valoare. Iată, procurorii români procurorii DICOT, de fapt, alături de polițiști, au făcut 16 percheziții la această grupare de traficanți care a procurat și transportat în Europa sute de kilograme de droguri.
Perchezițiile s-au desfășurat la domiciliile unor persoane fizice, dar și ale unor persoane juridice din mai multe județe în dosarul penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituire de grup organizat infracțional, trafic de droguri de risc și mare risc în formă continuată și spălarea banilor.

0: cei 10 suspecți, 9 bărbați și o femeie, precum și reprezentanții a 4 societăți comerciale, sunt implicate în acest circuit infracțional cu scopul de paravan legal pentru transportul drogurilor, iar întreaga activitate a grupării de criminalitate a fost sprijinită, se pare, de către o altă persoană suspectă, care era chiar partenera de viață a unuia dintre liderii grupării. Acțiunea, spuneam că a beneficiat de sprijinul polițiștilor, urmează ca persoanele să fie prezentate în fața magistraților pentru arestare preventivă, este vorba totuși de trafic de droguri aici, și fără beton, fără piscine permanente și cu reguli stricte pentru bișbaruri, ce se schimbă nou în puzzle care va viza Mamaia Nord, vă spun însă după știrile pe scurt, care intră în unde în câteva momente aici pe 101,1 FM.
1: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Radio Sky știri.
1: Consilierii județeni se află la această oră în ședință ordinară în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi sunt 43 de proiecte de hotărâre. Conducerea Nuclear Electrică a anunțat că în funcție de evoluția prognozelor pentru perioada următoare vor fi luate deciziile operaționale privind reconectarea la sistemul energetic național a celor două reactoare de la centrala nucleară Cernavodă. MAPN anunță că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național în cazul ținte aeriene detectate în această dimineață la aproximativ 4 km est de Vâlcove, în proximitatea frontierei cu România. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil cu unorori, iar vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări după amiaza. Temperatura maximă a zilei va fi de 28 de grade, iar apa mării are la țărm 24 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Începe Litoralul pentru toți. Din septembrie, 67 de hoteluri și pensiuni de pe litoral oferă cazare de la 39 de lei pe noapte, anunță Federația Patronatelor din Turismul Românesc. Acest program durează încă din 2001, deci are 25 de ani și urmărește să ofere turiștilor vacanțe pe litoral la prețuri reduse și să prelungească astfel și sezonul estival. Așa cum vă spuneam, 67 de hoteluri și pensiuni din Eforie, Nord, Neptun, Olimp, Costinești, Eforie Sud, Mama Nord, Mamaia, Jupiter, Saturn, Vama Veche și Mangalia sunt înscrise anul acesta în acest program. Prețurile pleacă într-adevăr de la 39 de lei de persoană pe noapte, dacă vorbim despre Eforie Nord, și ajung la Mangalia, iată unde se registrează cel mai mare tarif de 108 lei pe noapte, da, în același interval, practic, primele două săptămâni din septembrie. Sau, mă rog, probabil că unii vor ține și mai mult, depinde cât de frumoasă va fi și vremea în septembrie. Și ne întoarcem să vorbim puțin despre ce schimbă noul PUS din Mama Nord. Un PUS mult comentat, mult discutat, care vizează în primul rând zona delimitată între canalul Dunărea Marea Neagră, bulevardul Mama Nord sau Mamaia, plajă și limita cu municipiul Constanța, pentru care mediul spune că nu necesită evaluare suplimentară și nici continuarea celorlalte etape din procedura de evaluare adecvată, urmând să fie supusă aprobării de adoptare fără aviz de mediul. PUS-ul urmărește restructurarea și protecția ecologică a frontului costier și vine cumva să răspundă la neregulile descoperite pe litoral de Ministerul Mediului. În fapt, pe sectoarele de plajă închiriate existau construcții, fie că e vorba de terase, beach bar-uri sau extinderea ale construcțiilor existente în momentul controalelor, iar ca răspuns la această problemă, Primăria Năvodari va realiza un plan urbanistic care să reglementeze clar tipurile de amenajări permise pe plajă și care să asigure facilități turistice. PUS-ul vizează întreaga fâșie litorală pe 6 km și are o suprafață de peste 3 milioane de metri pătrați, iar principalele obiective sunt organizarea spațială și eliminarea dezvoltării fragmentate, reducerea riscurilor tehnologice și protecția factorilor de mediu și a habitatelor. Prin noul PUS se propune restructurarea integrală acestei fâșii de 6 km, iar în funcție de subzonă sunt propuse regimuri de înălțime de P+3, dar și de P+15, da, funcție de zonă. Documentația prevede însă și o serie de restricții. În zona de plajă, în primii 5 metri de la linia apei, se introduce această restricție de construire în care nu vor putea fi amplasate nici măcar șeslonguri, umbrele sau baldachine. Fâșia va fi rezervată exclusiv utilajelor de ecologizare și pentru intervenții. Zona de șeslonguri este destinată exclusiv amplasării acestora, umbrelelor și foișoarelor pentru salvamari, iar suprafața ocupată de șeslonguri nu poate depăși 70% din zonele 1 și 2, restul de 30% fiind rezervate pentru plaja liberă pe nisip, adică cu cearceaful, rogojina și așa mai departe. Iar în zona dotărilor primare sunt permise beach bar-uri, cabine de schimb, centre de închiriere pentru aceste dotări, cu o suprafață de maxim 9 metri, dușuri și puncte de prim ajutor. Zona dotărilor recreative și tehnice permite de asemenea amplasarea de beach bar-uri, locuri de joacă pentru copii, fără construcții din beton și cu o înălțime de 2,5 metri, terenuri de sport pe nisip și grupuri sanitare modulare, amplasate la o distanță de 5 metri minim de promenadă. Toate aceste construcții din zonă trebuie realizate din materiale ecologice, căi lemn, căi pânză, căi stufă. Amplasarea se face obligatoriu pe podine de lemn, utilizând sisteme de ancoraj fără fundații și fără turnare de beton. Iar prepararea alimentelor de tip fast food va fi permisă în incinta bijbarurilor doar dacă structura este branșată obligatoriu la rețeaua de apă și canalizare publică. Se interzice utilizarea gazului, fiind permise doar echipamente de gătit electrice, iar materiile prime trebuie să fie gata, curățate și porționate. Nu vor fi acceptate piscinele permanente pe nisip, decât cele cu caracter temporar. De asemenea, branșat obligatoriu la rețeaua publică, raja pentru evacuarea controlată a apei clorurate, fiind interzisă deversarea pe nisip. Iar la finalul sezonului, operatorii au obligația să demonteze aceste structuri provizorii și apoi să le conserve, treaba lor cum fac acest lucru. PUZ-ul introduce și alte reguli pentru în ceea ce privește, dacă putem spune așa, riscul industrial asociat platformei Media și Rompetrol, care sunt în zonă. În anumite zone sunt limitate funcțiunile admise, iar locuințele individuale sau colective sunt interzise în aceste zone de risc, care cuprind Mama Nord, Trup C până la strada B4, zona de la strada B4 până la strada Brizei și de asemenea o altă zonă de la strada Brizei până la limita cu municipiul Constanța, iar interdicție definitivă sunt în toate zonele de risc SEVESO, precum și în zonele comerciale sau administrative, acolo unde sunt interzise locuințele individuale sau colective permanente. Și mergem mai departe, o nouă sesiune de înscrieri în programul RABLA pentru persoane fizice, 94 de milioane de lei sunt disponibili, bani care provin din fondurile rezervate anterior pentru care nu s-au mai parcurs tot pașii procedurali prevăzuți în cadrul programului. Începând de astăzi, de la ora 10, s-a deschis înscrierea potrivit administrației Fondului pentru Mediu. Din totalul bugetului alocat, peste 70 de milioane sunt destinați pentru cumpărarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică și autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid, iar mai bine de 20 de milioane pentru autovehicule noi, plug-in, hibrid și pur electrice sau cu pile de combustie cu hidrogen, iar aproape 3 milioane pentru achiziționarea motocicletelor, fie că sunt clasice sau electrice. Și astăzi sunt noi discuții pe tema legii salarizării la Palatul Cotroceni. În timp ce vă spuneam, la Ministerul Muncii, în fața Ministerului Muncii, au loc proteste ale unor sindicaliști. Șeful statului încearcă să obțină un acord politic asupra acestei reforme, care este un jalon important din PNR. De la ora 11, președintele se întâlnește cu liderii formațiunilor politice, mai puțin cu reprezentanții AUR, pentru a tranșa această chestiune. Însă, liderul PSD, de pildă, Sorin Grindeanu, crede că sunt foarte puține șanse ca actul normativ să poată fi adoptat până pe 31 august, mai ales că astăzi încă nu există un punct de vedere comun între Ministerele Muncii, Sănătății și Educației. Și ieri au fost discuții tehnice pe acest text, care se află în analiză la partide, iar până acum doar liberale au anunțat că vor susține proiectul, UDMR și PSD cerând ca veniturile să nu scadă. Și de asemenea, marile confederații sindicale au făcut front comun și au respins categoric ultima variantă a documentului, atrăgând atenția că, deși era prezentat drept o reformă a salarizării în sectorul public, în realitate reprezintă o nouă sursă de inechități, discriminări și tensiuni sociale. Cel mai probabil, banii aceștia se vor pierde, iar legea salarizării va trena, proiectul legii salarizării va trena. Și haideți să vedem care sunt prețurile la carburanți astăzi, atât în Constanța cât și în principalele orașe din România. Potrivit datelor centralizate de PEC Online, cea mai ieftină benzină standard costă 9,51 de lei pe litru, iar cel mai mic preț pentru motorina standard este 10,14. Iar pentru GPL 4,62, dacă vorbim despre Constanța, care se află în top 5 orașe, atenție, după numărul de locuitori, de aceea este și luat în calcul în acest clasament. cele mai mici prețuri se regăsesc în stațiile Petrom și în unele stații Socar, iar prețul ceva mai mare la MOL, Rompetrol și OMV, iar Lukoil-ul are cel mai ridicat preț din rețelele analizate. Așa cum vă spuneam, în Constanța, dar și în Iași și București, motorina standard pornește de la 10,14 lei pe litru. Toate aceste tarife practic sunt identice cu cele de la începutul săptămânii, cu cele de ieri, iar românii vor putea lua credite garantate cu titluri de stat, cum sunt cele din Fidelis. Sunt, să spunem, o nișă de clienți considerați a fi avantajați, dar haideți să vedem care sunt ei și câți bani se pot lua. Titlurile de stat din România, din Uniunea Europeană, îți dau voie să faci credite mai mari dacă aduci aceste titluri în garanție, cel puțin asta arată proiectul de regulament de creditare al BNR, o mișcare cumva avantajoasă pentru clienții din zona de private banking care își doresc credite de valori mari pe care normele actuale ale BNR nu le permit. Practic, titlurile de stat devin un instrument de garantare identic cu ipoteca pe un imobil sau, dacă vreți, colateralul pe un depozit bancar de valoare identică cu cea a creditului. Această schimbare apare în proiectul de regulament al BNR, care introduce această modificare importantă pe piața titlurilor de stat. Pot fi obligațiuni emise de administrații centrale, de bănci centrale, nu doar din România, ci și din Uniunea Europeană. Dacă sunt admise la tranzacționare pe piață reglementată din Europeană, ele vor putea fi folosite, iată, drept garanție pentru obținerea unui credit sigur în anumite condiții. Mai exact, proiectul BNR stabilește un plafon maxim de 80% din valoarea de piață a titlurilor. Titlurile însă trebuie să fie tranzacționabile, ceea ce reduce impactul cumva noului regulament cam doar la titlurile Fidelis, dacă vorbim de piața românească. Astfel, în cazul unui portofoliu de titluri de stat în valoare de 100.000 de lei, să spunem, finanțarea ar putea ajunge în principiu undeva la 80.000 de lei. Există însă doar limita aceasta prevăzută de regulament. Banca va putea stabili prin propriile norme un nivel mai redus. Mai mult, dacă titlurile au fost cumpărate chiar din creditul pe care îl garantează, limita se reduce cu 10 puncte procentuale. În acest caz, pentru titluri de 100.000 de lei, creditul ar putea fi de maxim 70.000 de lei. Pentru investitori, probabil că este o veste bună, spuneam. Iar acest regulament nu transformă titlurile de stat într-un instrument cumva de creditare fără limite, pentru că banca trebuie să reevalueze titlurile aduse în garanție astfel încât să identifice rapid eventuale scăderi ale prețurilor. Probabil că această evaluare se face periodic, da? De exemplu, pentru un credit de 80.000 de lei, banca are în garanție titlul de 100.000 de lei, iar o scădere semnificativă a valorii obligațiunilor poate duce la creșterea raportului dintre credit și garanție. S-ar putea să fie un posibil impuls și pentru piața Fidelis, mă gândesc, pentru că Ministerul Finanțelor continuă să lanseze periodic aceste emisiuni Fidelis, iar titlurile au intrat ulterior în tranzacționare și la Bursa de Valori, ceea ce poate fi competitiv, sigur, pentru cine are oricum bani de investit. Și tot presa economică scrie astăzi că a fost reluată producția la grupurile Turceni 5 și Rovinari 4. Anunțul a fost făcut de ministrul energiei, de secretarul general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei. Și nu în ultimul rând, tot din presa economică, aflăm că Bitcoinul a început să frigă, în sensul că această criptomonedă a sărit pragul de 80.000 de dolari și atinge, iată, cea mai mare valoare din ultimele 3 luni. Adică din 15 mai, atunci când a continuat o revenire care s-a accelerat în ultima săptămână pe piața de criptomonede, iar în doar 3 zile această monedă cripto a câștigat 20%. Vă las cu știrile orei 11, aici pe 101,1 FM, ne reauzim apoi în Stil de Viață.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Din 14 august, un nou număr al revistei Sursa de Sănătate, editată de Cuget Liber, un proiect dedicat informării corecte cu articole semnate de medici și specialiști din Constanța. Găsiți interviuri, explicații utile și recomandări adaptate sezonului. Revista Sursa de Sănătate se distribuie împreună cu ziarul Cuget Liber, un ghid practic realizat de jurnaliști împreună cu profesioniști în sănătate.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

poate nimic, n-are vreun rost. Pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost, dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în carne și nu mai putem să ne descreștăm. Ne strângem, ne smulgem.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Conducerea nucleară electrică a anunțat că, în funcție de evoluția prognozelor pentru perioada următoare, vor fi luate deciziile operaționale privind reconectarea la sistemul energetic național a celor două reactoare de la centrala nucleară Cernavodă. Conducerea companiei precizează că cele două reactoare sunt în stare sigură după oprirea activității. Reamintim că nuclear electric a oprit în mod controlat unitatea a doua centralei de la Cernavodă în urmă cu 2 săptămâni. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în cursul serii trecute două ținte aeriene care evoluau către frontiera României la 25 de km nord-vest de insula Șerpilor. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al MEAPN, colonel Daniel Nistor.
3: Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat două ținte aeriene la 25 de km nord-vest din insula Șerpilor, care evoluau către frontiera României. Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole din baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Contactele au dispărut de pe radar la ora 22:58, fiind raportate explozii pe partea ucraineană.
2: În vederea executării lucrărilor de înlocuire a unui grup de pompare și a vanelor de legătură de pe conducta magistrală de alimentare cu apă din incinta stației de tratare și pompare Palas Constanța, Raja Esa va asista mâine furnizarea apei potabile timp de 10 ore în intervalul orar 8-18. Vor fi afectați de lipsa apei consumatorii de pe Bulevardul Aurel Vlai cu tronsonul delimitat de străzile Nicolae Filimon și Baba Novac, respectiv străzile interioare 3 și 4. Totodată, în același interval orar, se va furniza apă cu presiune redusă în cartierele Brătianu, Topolog, Gară, Fara, Batur și kilometrul 4.
4: FAR Constanța nu a reușit să prindă grupele Cupei României la fotbal, așadar cea de-a doua competiție internă intră în faza grupelor. Prima etapă din această fază va fi pe 2 septembrie, a doua etapă din grupe 28 octombrie, iar etapa a treia din grupe este programată pe 2 decembrie. Sferturile de final ale Cupei României se vor disputa pe 3 martie 2027, semifinal pe 21 aprilie anul viitor, iar marea finală a Cupei României este programată pentru 12 mai 2027.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu onorări dimineața, iar vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări după amiaza. Temperatura maximă a zilei va fi de 28 de grade, iar apa mării are la țărm 24 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Stil de viață
1: cu Lavinia Ciclitaru.
2: Europol a generat o statistică legată de jafurile care au avut loc în muzee și a concluzionat că multe dintre acestea s-au comis cu violență și că sunt tot mai frecvente, dar și faptul că hoții ar fi recrutați pe rețele sociale. Hoții de artă, evident, din Europa, care comit aceste jafuri vizând în special aurul și bijuteriile, iar bandele specializate au fost înlocuite de grupuri ad hoc de oportuniști recrutați prin intermediul rețelelor sociale, avertizează Europol. Infractorii pătrund în incinte și sparg vitrinele folosind unelte precum baroase, topoare, pârghii, iar în unele cazuri explozibili, se arată în raportul dat publicității de Europol. Jaful de la Muzeul Louvre din Paris din octombrie anul trecut a fost un exemplu elocvent al acestor schimbări, hoții amenințând pasnicii și vizitatorii și furând bijuterii în valoare de 88 de milioane de euro, printre care și tiara împărătesei Eugenia. În timp ce bandele tradiționale foloseau înșelăciunea și discreția și aveau un lider central și cunoștințe de specialitate, furturile din ultimii ani au fost comise de grupuri descentralizate, de ocazie, în căutare de profit, recrutați prin intermediul rețelelor sociale pe baza modelului Crima ca serviciu, se mai arată în acest raport. Spre deosebire de traficanții obișnuiți de bunuri culturale, care evită de obicei violența și se specializează în infracțiuni organizate împotriva proprietății sau în furtul de bunuri culturale, aceste persoane au adesea antecedente de implicare și în alte tipuri de infracțiuni. În plus, unii hoți reținuți în cazurile recente par să-și coordoneze acțiunile în mod ad hoc, fiind adesea recrutați la nivel local, prin intermediul canalelor de comunicare instantanee, fără a avea legături anterioare între ei. Acest lucru diferă de structura obișnuită a rețelelor criminale implicate în traficul de bunuri culturale, care funcționează de obicei sub forma unui grup organizat în jurul unui lider. În ultimii 2 ani, hoții de opere de artă și-au îndreptat atenția către metale prețioase, bijuterii și artefacte culturale care oferă profituri mai mari, arată Agenția de Aplicare a Legii a Uniunii Europene într-un raport citat de Reuters. Prețul aurului a crescut cu 85% în ultimii 2 ani, pe măsură ce investitorii și băncile centrale au apelat la acest metal ca la un refugiu sigur. Asociația Pieței de Aur din Londra, care supraveghează centrul londonez de tranzacționare extrabursieră a aurului, a avertizat că pe măsură ce prețurile aurului ating niveluri istorice, cresc și fluxurile ilicite și distorsiunile pieței. Metalele prețioase pot fi topite cu ușurință, fără a lăsa urme pentru forțele de ordine și facilitând vânzările ilicite, iar pietrele prețioase din bijuterii pot fi îndepărtate cu ușurință și revândute ulterior. În ianuarie anul trecut, hoții au folosit explozibil pentru a fura coiful de aur dacic vechi de 2500 de ani și 3 brățări dacice din aur dintr-un muzeu din țările de jos, din Drenț. Artefactele au fost însă recuperate parțial, că nu toate, ulterior și returnate României, deși una dintre brățări, parcă dacă nu cumva două, sunt încă date dispărute. Europol remarcă de asemenea o creștere a furturilor de artefacte antice din porțelan chinezesc, precum vasele din dinastia Ming, datorită cererii ridicate pe piața neagră a bunurilor culturale. Și haideți să mergem mai departe, apropo de țările de jos, sunt prima țară care au anunțat că se retrag de la Eurovision 2027. Ei spun că acest concurs a devenit o platformă de divizare, mai degrabă decât unul muzical. Și consideră că acest concurs nu mai poate fi considerat neutru din cauza diviziunilor provocate de războiul din Gaza. Este de necontestat faptul că, iată, conflictele internaționale afectează din ce în ce mai mult acest concurs și pune în pericol caracterul său. Eurovisionul devine o platformă de divizare, iar noi nu vrem să facem parte din ea. Comunicatul nu menționează în mod explicit Israelul, dar multe țări au boicotat ediția de anul trecut pentru a protesta împotriva participării acestei țări. Concursul din 2026 a fost câștigat de Bulgaria. Și știm că a fost marcat Eurovisionul din acest an de boicotul a 5 țări ca urmare a participării Israelului, stat criticat pentru acțiunile sale în fâșia Gaza. Astfel, organizatorii au anunțat că postul de televiziune câștigător va fi automat ineligibil pentru a găzdui concursul dacă un conflict armat, o situație geopolitică delicată sau orice altă situație afectează în mod semnificativ securitatea sau stabilitatea statului sau a regiunii învecinate. S-a și modificat recent acest regulament. De asemenea, în noiembrie anul trecut, în urma unei încercări eșuate de a obține suspendarea Israelului, posturi de televiziune, printre care Spania, cele din Spania și Irlanda, au anunțat atunci că boicotează concursul. În ciuda protestelor, nu mai știu exact, dar sper să nu greșesc, israelianul care a concurat anul acesta cred că a luat locul al doilea. Știu că a avut o piesă care se numea Michel, dar nu mai știu, 2-3 ceva pe acolo. A fost al doilea an consecutiv în care s-a pus problema acestui boicot, însă, bine mersi, candidatul din sau concurentul din Israel, mă rog, a cântat nestingherit pe scenă și chiar a avut fani. Burgasul va organiza anul viitor concursul Eurovision în luna mai, iar pregătirile deja au început, pentru că totuși vorbim despre Bulgaria, care nu cred că are o capacitate extraordinară să se mobilizeze din scurt, de aceea probabil încă de pe acum se pregătesc pentru a primi fanii și vizitatorii din întreaga Europa, dar și din afara acesteia. Organizatorii de altfel au declarat că evenimentul va urmări să pună în valoare identitatea orașului, dar și diversitatea mai largă a Bulgariei, da? Iar legendara Dolly Parton afirmă la 80 de ani că se gândește să concerteze printr-un avatar, după ce a fost nevoită să anuleze mai multe concerte din cauza stării de sănătate. Ea a vorbit într-un interviu acordat revistei People despre starea sa de sănătate pe fondul problemelor medicale cu care se confruntă, dar și al pierderii personale după ce soțul, cu care a fost căsătorită aproape 60 de ani, a decedat. Parton a vorbit deschis despre această durere provocată de pierderea soțului și despre impactul pierderii asupra sănătății sale mentale, spunând că este epuizată și sleită de puteri, însă, serios vorbind, încă muncesc, a mai adăugat Dolly Parton, într-o notă ceva mai serioasă. Și a mai declarat publicației că lucrează împreună cu mai multe companii pentru a crea spectacole cu avataruri, cu scopul de a le oferi fanilor experiențe noi. Artista nu a oferit însă mai multe detalii, deoarece aceste discuții s-ar afla în stadii incipiente ale dezvoltării unei colaborări. Iar Statele Unite intenționează să revoce mii de vize turistice și de afaceri

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.

0: Kai FM. Dacă pleacă capitalul străin din România, care a ajuns pe la 118 miliarde de dolari investiție directă în România, nouă exportul, într-o măsură covârșitoare, îl fac străinii care lucrează în România. Eu o spun cu părere de rău, dar iar am cifrele la mine. Când ai 28.080 de exportatori înregistrați oficial, primii 100 din ei îți fac 49% din total export. În acești primii 100 sunt 3 firme românești, domnul Muntean. Balanța comercială, exportul minus importul, reprezintă macrostabilitatea unei țări. Dacă pleacă străinii din România, suntem pe ultimul loc la inovare cercetare în Uniunea Europeană. Ideea este că noi, neavând inovare, cercetare, nu având ceva special, facem pentru alții.
1: Și
0: dar avem de lucru și firmele alea plătesc taxe și impozite.
1: Sigur, și am ajuns la 300.
0: Și să știți acum că nu vreau să spun doar de noi, să nu fim înțeleși greșit. Ceea ce se întâmplă în România este valabil în toate țările foste comuniste. Ce ne diferențiază pe noi față de Polonia, Ungaria, Cehia, sunt două aspecte mari și late. Cum am folosit banii europeni primiți, unii mai eficient, unii mai ineficient. Noi intrăm în categoria ineficiență. Și al doilea aspect care ne diferențiază, pe teritoriul nostru versus teritoriul Poloniei, câte investiții străine avem noi, cât au ei.
2: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Daniela Vasilescu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Protest în fața Ministerului Muncii, sindicaliștii reclamă blocaje în negocierea contractelor colective din mediul privat. Noi discuții la Palatul Cotroceni pe tema legii salarizării bugetarilor, o reformă care ar trebui votată de Parlament în această săptămână pentru a se evita pierderea de fonduri europene. Cod galben de caniculă în capitală și în 8 județe din sudul și vestul țării, unde temperaturile vor urca până la 37 de grade. După amiază nu vor lipsi ploile, acum la București sunt 28 de grade. Discuții decisive la această oră pentru deblocarea legii salarizării bugetarilor, asupra căreia partidele nu reușesc să ajungă la un acord, iar sindicatele o contestă vehement. Președintele Nicușor Dan se consultă din nou cu liderii formațiunilor din fosta coaliție guvernamentală în încercarea de a ajunge la un consens pentru adoptarea urgentă a proiectului jalon în PNRR, de care depinde acordarea unei sume importante din bani europeni. Oana Bâlă urmărește discuțiile și relatează acum în direct. Bună ziua, Oana! Te ascultăm!
3: Bună ziua! O nouă întâlnire a președintelui Nicușor Dan cu liderii partidelor din fosta coaliție începe chiar acum. De data aceasta în format videoconferință și este o ultimă încercare de deblocare a situației pentru a se ajunge la un acord în ceea ce privește legea salarizării unitare. Discuțiile sunt purtate sub presiunea timpului pentru că proiectul trebuie adoptat de Parlament și promulgat de președinte până la 31 august. În caz contrar, România riscă să nu îndeplinească jalonul din PNRR și să piardă 770 de milioane de euro. Discuții tehnice coordonate de consilierul prezidențial Radu Burnete au avut loc și ieri la Cotroceni, însă tot fără rezultat. Ultima formă a actului normativ a venit cu schimbări în educație și sănătate față de variantele anterioare. Sunt schimbări și în administrație, diplomație și cultură, fiind introduse noi funcții, dar și grade suplimentare. Până acum doar PNL și USR au anunțat că vor susține proiectul. UDMR vrea ca veniturile să nu scadă, în timp ce PSD dorește o lege a salarizării echitabilă. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a afirmat că este greu ca proiectul să fie adoptat la timp, pentru că sunt niște termene aproape imposibil de îndeplinit. În ceea ce privește sindicatele, acestea au făcut front comun și resping categoric ultima variantă a documentului.
2: Mulțumim, a fost Oana Bâlă. Mai multe federații sindicale au protestat astăzi în fața Ministerului Muncii. Oamenii sunt nemulțumiți de mai multe aspecte și cer, printre altele, creșterea salariului minim de la 1 ianuarie 2027, dar și deblocarea negocierilor colective la nivel sectorial și național, ne-a transmis reporterul nostru Diana Surdu, care a stat de vorbă cu mai mulți protestatari.
4: Toate băncile din România erau obligate să aplice CCM-ul pe care eu îl negociez cu Consiliul Patronal al Băncilor. Anul acesta au găsit de cuvință să se retragă și n-au rămas decât două bănci. Să nu uităm că în toate băncile din România lucrează salariați români. Dacă nu reușim să ridicăm un semn de întrebare statului să joace rolul de facilitator, vor merge la Parlamentul European.
2: Confederația Națională Sindicală Cartel Alfa afirmă într-un comunicat că cele două revendicări sunt legate direct. Un salariu minim adecvat nu poate fi construit doar prin decizii administrative, ci prin contracte colective care le crește peste minimul legal, iar blocarea negocierilor colective transformă salariul minim în singurul reper de salarizare pentru sute de mii de oameni. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, i-a invitat la discuții pe reprezentanții sindicaliștilor din comerț, IT și bănci. El a precizat că în acest moment nu există o bornă care să permită luarea unei decizii legate de salariul minim.
5: Legat de salariu minim, termenul conform hotărârii de guvern este de 20 octombrie pentru a prezenta raportul bazat pe datele de la INS și de la Comisia Națională de Prognoză, care să ducă la fundamentarea evident în buget. Pentru negocieri la nivel național nu avem un cadru de reprezentare, cel puțin la nivelul patronatelor, deci nu putem avea contracte colective naționale. Pentru contractele sectoriale sunt câteva care sunt deja adoptate, evident. Înțelegem faptul că sindicatele își doresc mai multe contracte colective sectoriale.
6: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări după amiaza. Temperatura maximă a zilei va fi de 28 de grade, iar apa mare are la țărm 24 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.
0: Două evenimente pugilistice se vor desfășura la finalul acestui an. Este vorba de întrecerile Campionatului Național de Box pentru Senior, dar și Campionatul Național de Box pentru Tineret. Organizarea acestor două competiții vor reveni Asociației Județene de Box Constanța în parteneriat cu Clubul Sportiv Năvodar și cu Direcția Județeană pentru Tineret și Sport.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
5: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro. Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
1: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Râsul Constanței. Radio Sky FM.
1: Nu sunt un adept al teoriei conspirației, nu prea îmi plac aceste teorii, dar totuși am văzut niște lucruri care s-au întâmplat, lucruri reale în acești ani, în sensul că oamenii au fost stimulați să iasă la pensie. Asta este fără dubiu acest lucru. Și din zona, v-am spus, Ministerului de Interne și din zona Justiției. Și atunci mi-am pus și eu problema, nu cumva, de fapt, nu știu dacă e neapărat o minte care a gândit acest lucru, dar așa s-au întâmplat lucrurile și multora le-a convenit. Nu cumva, de fapt, s-au creat niște beneficii, poate mai mult decât era cazul, ca lumea să iasă la pensie și în felul acesta sistemele să rămână cumva slăbite.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Mâine și joi se vor executa trageri reale cu muniție de luptă în poligonul Capu Media. Ediția de toamnă a programului Litoralul pentru toți se desfășoară în perioada 1-30 septembrie. Polițiștii de frontieră au depistat două motoare de ambarcațiune căutate în vederea confiscării de către autoritățile suedeze. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Noi ne-am opus de fiecare dată când am văzut astfel de combinații, să le spun așa. Inclusiv în ședința trecută, tot așa a venit cu un proiect, tot cu dedicație pentru domnul Dumitrache, să schimbe reglementările unui teren aflat lângă hotelul dumnealui ca să poată construi acolo.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Asociația aeroporturilor din România și Aeroportul Internațional Mihail Cogălnicianu Constanța organizează până joi în stațiunea Venus ședința directorilor generale a aeroporturilor. Amănunte despre principalele provocări cu care se confruntă domeniul aviației civile aflăm de la directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București, Bogdan Mândrescu.
3: Vedem o creștere clară a numărului de pasageri de aproximativ 8% comparativ cu anul trecut. Sperăm să avem o creștere în continuare. Suntem parte a unui context geopolitic complicat cu război la graniță, cu multe alte probleme, însă consider că o să trecem cu bine și peste această perioadă. Dezvoltăm în măsura în care avem și surse de finanțare, unii mai multe, unii mai puține, ceea ce înseamnă industria aviatică. Îmi doresc ca această asociație să se extindă și nu să rămână doar la nivel de aeroporturi. Deja am început să facem lucrul ăsta. Avem multe companii care își doresc să adere la această asociație din industria aeronautică.
2: Directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București, Bogdan Mândrescu. Conducerea nucleară electrică a anunțat că în funcție de evoluția prognozelor pentru perioada următoare vor fi luate deciziile operaționale privind reconectarea la sistemul energetic național a celor două reactoare de la centrala nucleară Cernavodă. Conducerea companiei precizează că cele două reactoare sunt în stare sigură după oprirea activității. Reamintim că nucleară electrică a oprit în mod controlat unitatea a doua centralei de la Cernavodă în urmă cu două săptămâni. Săptămâna aceasta se vor executa trageri reale cu muniție de luptă în poligonul Capu Midia. Potrivit reprezentanților Școlii de Instruire pentru Apărare Antiaeriană, activitățile se vor desfășura mâine și joi în cadrul poligonului. Pe timpul antrenamentelor, turiștii și localnicii sunt rugați să respecte restricțiile de siguranță impuse în zonă.
4: În perspectiva participării la campionatul european național, masculina de volei a României susține în această perioadă serie de meciuri de verificare. Tricolorii au pierdut la Ploiești al doilea amical cu reprezentativa Danemarcei. Echipa daneză s-a impus cu 3-2, a fost al patrulea meci test de pregătire înaintea campionatului european. Grupa D se va desfășura la Cluj în perioada 9-16 septembrie. Pe seturi scorul a fost 25-18, 27-29, 25-21, 21-20 și 9-15. Până acum România a avut 0-3 și 2-3 cu Grecia, un identic 2-3 în dubla cu Danemarca. Urmează alte meciuri de verificare, ultimele fiind programate la finalul lunii august cu Estonia pe 29 și 30 august.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări după amiaza. Temperatura maximă a zilei va fi de 28 de grade, iar apa măriară la țărm 24 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 27 de grade.

SkyFM. SkyFM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.

0: Radio Sky știri.
1: Asociația aeroporturilor din România și Aeroportul Internațional Mihail Cogălnicianu Constanța organizează până joi în stațiunea Venus ședința directorilor generale a aeroporturilor. Conducerea Nuclear Electrică a anunțat că în funcție de evoluția prognozelor pentru perioada următoare vor fi luate deciziile operaționale privind reconectarea la sistemul energetic național a celor două reactoare de la centrala nucleară Cernavodă. Săptămâna aceasta se vor executa tragere ale cu muniție de luptă în poligonul Capu Midia. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 27 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seară. De la 7 la Sky. Sky.

Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: Au fost aprobate toate cele 43 de proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de astăzi. Consilierii au aprobat liniile de gardă pentru acest an ale Spitalului Județean și modificarea organigramei și statului de funcțiile ale unității spitalicești. Un alt proiect aprobat a vizat desemnarea reprezentanților instituției pentru constituirea comisiilor de concurs sau examen și de soluționarea contestațiilor în vederea ocupării funcției de director medical din cadrul Spitalului Județean. În cadrul ședinței au mai fost aprobate rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului pentru acest an și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean, precum și utilizarea fondului de regenerare locală la anul 2026. Directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București, Bogdan Mândrescu, consideră că se impune achiziționarea unui sistem de detectare și neutralizarea dronelor pentru aeroporturile din țară. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Întotdeauna am căutat să fim proactivi, să venim în întâmpinarea noi tehnologii. Am avut testări și în urma consultării vom demara o licitație. Este un sistem clar mult mai avansat decât sistemul care previne partea de bird strike. Avem și fenomenul ăsta care se întâmplă pe toate aeroporturile. Este binevenit la oricare aeroport acest sistem, dar nu înseamnă că este imperios necesar. Eu consider că pot fi și prin alte instrumente finanțate aceste sisteme, care le consider mai mult decât binevenite.
2: Polițiștii locali constanțeni au desfășurat săptămâna trecută mai multe acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice în municipiu. În acest interval au fost aplicate peste 1600 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 1.800.000 de lei. Totodată au fost ridicate 42 de autovehicule și au fost identificate 11 vehicule fără stăpân sau abandonate pentru care au fost dispuse măsurile legale. De asemenea, dispeceratul poliției locale a gestionat peste 2000 de apeluri telefonice.
4: După ce a câștigat competiția internă fără probleme, campioana Ligii Naționale Masculine de Handbal Dinamo și-a trecut din nou în palmaresul al 9-lea trofeu al Supercupei României. Campioana Dinamo a învins la Bistrița, vicecampioana Handbal cu Buzău cu 33-25 la pauză, 19-12 în finala Supercupei României. Dinamo, în urma acestui succes, păstrează trofeul în vitrină, fiind al 9-lea din propriul palmares. În finala mica Supercupei, CSM București, Focul Municipal Politehnica Timișoara, 23-25.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări după amiaza. Temperatura maximă a zilei va fi de 28 de grade, iar apa măriare la țărm 24 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Au fost aprobate toate cele 43 de proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de astăzi. Directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București, Bogdan Mândrescu, consideră că se impune achiziționarea unui sistem de detectare și neutralizarea dronelor pentru aeroporturile din țară. Polițiștii locali constanțeni au aplicat săptămâna trecută peste 1600 de sancțiuni în valoare de aproximativ 1.800.000 de lei. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Mesaj de interes public.
1: 112, ce urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Din 14 august, un nou număr al revistei Sursa de Sănătate, editată de Cuget Liber, un proiect dedicat informării corecte cu articole semnate de medici și specialiști din Constanța. Găsiți interviuri, explicații utile și recomandări adaptate sezonului. Revista Sursa de Sănătate se distribuie împreună cu ziarul Cuget Liber, un ghid practic realizat de jurnaliști împreună cu profesioniști în sănătate.
2: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Vaiurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: Piața Etaperla din stațiunea Mamaia devine în perioada 26-28 august locul de întâlnire al iubitorilor folclorului românesc. Timp de 3 seri, Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia aduce pe aceeași scenă numeroși interpreți îndrăgiți, ansambluri folclorice și muzicieni. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Burada și continuă misiunea de a pune în valoare patrimoniul cultural românesc și de a-l aduce mai aproape de publicul de astăzi. Cele 3 seri de festival vor reuni pe scena din Piațeta Perla nume importante ale folclorului românesc alături de ansambluri reprezentative pentru diferite zone și stiluri tradiționale. Săptămâna aceasta se vor executa tragerea ale cu muniție de luptă în poligonul Capu Media. Potrivit reprezentanților Școlii de Instruire pentru Apărare Antiaeriană, activitățile se vor desfășura mâine și joi în cadrul poligonului. Pe timpul antrenamentelor, turiștii și localnicii sunt rugați să respecte restricțiile de siguranță impuse în zonă. 2 spectacole cu registre foarte diferite sunt programate în această seară de la ora 21 la SIZ, stagiunea estivală a artelor spectacolului. La Teatrul de Vară, Soveja, publicul este invitat la comedia Crimă la conacul Haversham după celebrul The Play That Goes Wrong, iar în grădina interioară a Consiliului Județean Constanța, Marius Mihalache în band alături de invitatul special Adrian Naidin prezintă concertul Întoarcere la origini. Biletele pot fi achiziționate online pe platformele partenere de la Agenția de Bilete a Teatrului de Stat Constanța de pe Bulevardul Tomis numărul 97, de la Casa de Cultură sindicatelor și cu o oră înainte de începerea spectacolului din spațiile în care se desfășoară reprezentațiile.
2: Eșalonul secund al fotbalului intern a ajuns la etapa cu numărul 4. Iată rezultatele înregistrate în această rundă. Chindia Târgoviște, Clubul Sportiv Dinamo 1-2, Popești Lorden, CSM Reșița 4-1. Clubul Sportiv Municipal Slatina, Metalul Buzău 2-0, ASEA Târgu Mureș, Gloia Bistrița 1-0, Concordia Chiajna, Politehnica Timișoara 1-5, Sportul Municipal Râmnicu Vâlcea, Fotbal Club Bacău 2-2, Ștefănești de Jos, Cetate Suceava 3-1, CSM Satu Mare, FC Bihor, Oradea 0-0. Etapa de față se va încheia marți, odată cu meciul dintre Unirea Slobozia și Metaloglobus, care va debuta la orele 19.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări după amiaza. Temperatura maximă a zilei va fi de 28 de grade, iar apa măriare la țărm 24 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 27 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și

0: Radio Sky știri.
1: Au fost aprobate toate cele 43 de proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de astăzi. Mâine și joi se vor executa trageri reale cu muniție de luptă în poligonul Capu Media. Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia are loc în perioada 26-28 august în Piața da Perla din stațiune. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi schimbătoare ca aspect și se va răci. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil temporar mai noros ziua, când vor fi condiții pentru averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 26 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia, numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Conducerea nucleară electrică a anunțat că în funcție de evoluția prognozelor pentru perioada următoare vor fi luate deciziile operaționale privind reconectarea la sistemul energetic național a celor două reactoare de la centrala nucleară Cernavodă. Conducerea companiei precizează că cele două reactoare sunt în stare sigură după oprirea activității. Reamintim că nucleară electrică a oprit în mod controlat unitatea a doua centralei de la Cernavodă în urmă cu două săptămâni. Piațeta Perla din stațiunea Mamaia devine în perioada 26-28 august locul de întâlnire al iubitorilor folclorului românesc. Timp de 3 seri, Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia aduce pe aceeași scenă numeroși interpreți îndrăgiți, ansambluri folclorice și muzicieni. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Burada și continuă misiunea de a pune în valoare patrimoniul cultural românesc și de a-l aduce mai aproape de publicul de astăzi. Cele 3 seri de festival vor reuni pe scena din Piațeta Perla la nume importante ale folclorului românesc alături de ansambluri reprezentative pentru diferite zone și stiluri tradiționale. Polițiștii locali constanțeni au desfășurat săptămâna trecută mai multe acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice în municipiu. În acest interval au fost aplicate peste 1600 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 1.800.000 de lei. Totodată au fost ridicate 42 de autovehicule și au fost identificate 11 vehicule fără stăpân sau abandonate pentru care au fost dispuse măsurile legale. De asemenea, dispeceratul poliției locale a recepționat peste 2000 de apeluri telefonice.
3: Bayern München a câștigat Supercupa Germaniei după ce a reușit să învingă cu 2-1 pe Borussia Dortmund. Duelul din Germania, campioana din Bundesliga, Bayern München, a învins în deplasare cu 2-1 gruparea Borussia Dortmund, câștigând astfel trofeul Franz Beckenbauer Supercup ediția 2026.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi schimbătoare ca aspect și se va răci. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil temporar mai noros ziua, când vor fi condiții pentru averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 26 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: A început Black Friday de vară la Brick. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
2: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: 180 în FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Înscriere pentru noul an școlar la școala brâncovenească. Instituția

0: Radio Sky știri.
1: Au fost aprobate toate cele 43 de proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de astăzi. Mâine și joi se vor executa trageri reale cu muniție de luptă în poligonul Capu Media. Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia are loc în perioada 26-28 august în Piațeta Perla din stațiune. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi schimbătoare ca aspect și se va răci. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil temporar mai noros ziua, când vor fi condiții pentru averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 26 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky. Sky.

0: Radio Sky știri.
1: Au fost aprobate toate cele 43 de proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de astăzi. Consilierii au aprobat liniile de gardă pentru acest an ale Spitalului Județean și modificarea organigramei și statului de funcție ale unității spitalicești. Un alt proiect aprobat a vizat desemnarea reprezentanților instituției pentru constituirea comisiilor de concurs sau examen și de soluționarea contestațiilor în vederea ocupării funcției de director medical din cadrul Spitalului Județean. În cadrul ședinței au mai fost aprobate rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului pentru acest an și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean, precum și utilizarea fondului de regenerare locală în anul 2026. Asociația Aeroporturilor din România și Aeroportul Internațional Mihail Cogălnicianu Constanța organizează până joi în stațiunea Venus ședința directorilor generale a aeroporturilor. Amănunte despre principalele provocări cu care se confruntă domeniul aviației civile aflăm de la directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București, Bogdan Mândrescu.
2: Vedem o creștere clară a numărului de pasageri de aproximativ 8% comparativ cu anul trecut. Sperăm să avem o creștere în continuare. Suntem parte a unui context geopolitic complicat, cu război la graniță, cu multe alte probleme, însă consider că o să trecem cu bine și peste această perioadă. Dezvoltăm în măsura în care avem și surse de finanțare, unii mai multe, unii mai puține, ceea ce înseamnă industria aviatică. Îmi doresc ca această asociație să se extindă și nu să rămână doar la nivel de aeroporturi. Deja am început să facem lucrul ăsta. Avem multe companii care își doresc să adere la această asociație din industria aeronautică.
1: Directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București, Bogdan Mândrescu. Săptămâna aceasta se vor executa trageri reale cu muniție de luptă în poligonul Capu Media. Potrivit reprezentanților Școlii de Instruire pentru Apărare Antiaeriană, activitățile se vor desfășura mâine și joi în cadrul poligonului. Pe timpul antrenamentelor, turiștii și localnicii sunt rugați să respecte restricțiile de siguranță impuse în zonă. Conducerea Nucleară Electrică a anunțat că în funcție de evoluția prognozelor pentru perioada următoare vor fi luate deciziile operaționale privind reconectarea la sistemul energetic național a celor două reactoare de la centrala nucleară Cernavodă. Conducerea companiei precizează că cele două reactoare sunt în stare sigură după oprirea activității. Reamintim că Nucleară Electrică a oprit în mod controlat unitatea a doua centralei de la Cernavodă în urmă cu două săptămâni. Piațeta Perla din stațiunea Mamaia devine în perioada 26-28 august locul de întâlnire al iubitorilor folclorului românesc. Timp de 3 seri, Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia aduce pe aceeași scenă numeroși interpreți îndrăgiți, ansambluri folclorice și muzicieni. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Burada și continuă misiunea de a pune în valoare patrimoniul cultural românesc și de a-l aduce mai aproape de publicul de astăzi. Cele 3 seri de festival vor reuni pe scena din Piațeta Perla nume importante ale folclorului românesc alături de ansambluri reprezentative pentru diferite zone și stiluri tradiționale. Polițiștii locali constanțeni au desfășurat săptămâna trecută mai multe acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice în municipiu. În acest interval au fost aplicate peste 1600 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 1.800.000 de lei. Totodată au fost ridicate 42 de autovehicule și au fost identificate 11 vehicule fără stăpân sau abandonate pentru care au fost dispuse măsurile legale. De asemenea, dispeceratul poliției locale a recepționat peste 2000 de apeluri telefonice. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi schimbătoare ca aspect și se va răci. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil temporar mai noros ziua când vor fi condiții pentru averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 26 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Din 14 august, un nou număr al revistei Sursa de Sănătate, editată de Cuget Liber, un proiect dedicat informării corecte cu articole semnate de medici și specialiști din Constanța. Găsiți interviuri, explicații utile și recomandări adaptate sezonului. Revista Sursa de Sănătate se distribuie împreună cu ziarul Cuget Liber, un ghid practic realizat de jurnaliști împreună cu profesioniști în sănătate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la Bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
0: Mesaj de interes public.
2: 1-2, ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Au fost aprobate toate cele 43 de proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de astăzi. Consilierii au aprobat liniile de gardă pentru acest an ale Spitalului Județean și modificarea organigramei și statului de funcție ale unității spitalicești. Un alt proiect aprobat a vizat desemnarea reprezentanților instituției pentru constituirea comisiilor de concurs sau examen și de soluționarea contestațiilor în vederea ocupării funcției de director medical din cadrul Spitalului Județean. În cadrul ședinței au mai fost aprobate rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului pentru acest an și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean, precum și utilizarea fondului de regenerare locală în anul 2026. Asociația Aeroporturilor din România și Aeroportul Internațional Mihail Cogălnicianu Constanța organizează până joi în stațiunea Venus ședința directorilor generale aeroporturilor. Amănunte despre principalele provocări cu care se confruntă domeniul aviației civile aflăm de la directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București, Bogdan Mândrescu.
3: Vedem o creștere clară a numărului de pasageri de aproximativ 8% comparativ cu anul trecut. Sperăm să avem o creștere în continuare. Suntem parte a unui context geopolitic complicat, cu război la graniță, cu multe alte probleme, însă consider că o să trecem cu bine și peste această perioadă. Dezvoltăm în măsura în care avem și surse de finanțare, unii mai multe, unii mai puține, ceea ce înseamnă industria aviatică. Îmi doresc ca această asociație să se extindă și nu să rămână doar la nivel de aeroporturi. Deja am început să facem lucrul ăsta. Avem multe companii care își doresc să adere la această asociație din industria aeronautică.
2: Directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București, Bogdan Mândrescu. Săptămâna aceasta se vor executa trageri reale cu muniție de luptă în poligonul Capu Media. Potrivit reprezentanților Școlii de Instruire pentru Apărare Antiaeriană, activitățile se vor desfășura mâine și joi în cadrul poligonului. Pe timpul antrenamentelor, turiștii și localnicii sunt rugați să respecte restricțiile de siguranță impuse în zonă. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi schimbătoare ca aspect și se va răci. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil temporar mai noros ziua, când vor fi condiții pentru averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 26 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Au fost aprobate toate cele 43 de proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de astăzi. Consilierii au aprobat liniile de gardă pentru acest an ale Spitalului Județean și modificarea organigramei și statului de funcție ale unității spitalicești. Un alt proiect aprobat a vizat desemnarea reprezentanților instituției pentru constituirea comisiilor de concurs sau examen și de soluționarea contestațiilor în vederea ocupării funcției de director medical din cadrul Spitalului Județean. În cadrul ședinței au mai fost aprobate rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului pentru acest an și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean, precum și utilizarea fondului de regenerare locală în anul 2026. Asociația Aeroporturilor din România și Aeroportul Internațional Mihail Cogălnicianu Constanța organizează până joi în stațiunea Venus ședința directorilor generale a aeroporturilor. Amănunte despre principalele provocări cu care se confruntă domeniul aviației civile aflăm de la directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București, Bogdan Mândrescu.
3: Vedem o creștere clară a numărului de pasageri de aproximativ 8% comparativ cu anul trecut. Sperăm să avem o creștere în continuare. Suntem parte a unui context geopolitic complicat, cu război la graniță, cu multe alte probleme, însă consider că o să trecem cu bine și peste această perioadă. Dezvoltăm în măsura în care avem și surse de finanțare, unii mai multe, unii mai puține, ceea ce înseamnă industria aviatică. Îmi doresc ca această asociație să se extindă și nu să rămână doar la nivel de aeroporturi. Deja am început să facem lucrul ăsta. Avem multe companii care își doresc să adere la această asociație din industria aeronautică.
2: Directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București, Bogdan Mândrescu. Săptămâna aceasta se vor executa trageri reale cu muniție de luptă în poligonul Capu Media. Potrivit reprezentanților Școlii de Instruire pentru Apărare Antiaeriană, activitățile se vor desfășura mâine și joi în cadrul poligonului. Pe timpul antrenamentelor, turiștii și localnicii sunt rugați să respecte restricțiile de siguranță impuse în zonă. Conducerea Nucleară Electrică a anunțat că în funcție de evoluția prognozelor pentru perioada următoare vor fi luate deciziile operaționale privind reconectarea la sistemul energetic național a celor două reactoare de la centrala nucleară Cernavodă. Conducerea companiei precizează că cele două reactoare sunt în stare sigură după oprirea activității. Reamintim că Nucleară Electrică a oprit în mod controlat unitatea 2-a centralei de la Cernavodă în urmă cu 2 săptămâni. Piațeta Perla din stațiunea Mamaia devine în perioada 26-28 august locul de întâlnire al iubitorilor folclorului românesc. Timp de 3 seri, Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia aduce pe aceeași scenă numeroși interpreți îndrăgiți, ansambluri folclorice și muzicieni. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Burada și continuă misiunea de a pune în valoare patrimoniul cultural românesc și de a-l aduce mai aproape de publicul de astăzi. Cele 3 seri de festival vor reuni pe scena din Piațeta Perla nume importante ale folclorului românesc alături de ansambluri reprezentative pentru diferite zone și stiluri tradiționale. Polițiștii locali constanțeni au desfășurat săptămâna trecută mai multe acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice în municipiu. În acest interval au fost aplicate peste 1600 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 1.800.000 de lei. Totodată au fost ridicate 42 de autovehicule și au fost identificate 11 vehicule fără stăpân sau abandonate pentru care au fost dispuse măsurile legale. De asemenea, dispeceratul poliției locale a recepționat peste 2.000 de apeluri telefonice. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi schimbătoare ca aspect și se va răci. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil temporar mai noros ziua, când vor fi condiții pentru averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 26 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 22.
0: Radio Sky știri.
2: Au fost aprobate toate cele 43 de proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de astăzi. Consilierii au aprobat liniile de gardă pentru acest an ale Spitalului Județean și modificarea organigramei și statului de funcție ale unității spitalicești. Un alt proiect aprobat a vizat desemnarea reprezentanților instituției pentru constituirea comisiilor de concurs sau examen și de soluționarea contestațiilor în vederea ocupării funcției de director medical din cadrul Spitalului Județean. În cadrul ședinței au mai fost aprobate rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului pentru acest an și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean, precum și utilizarea fondului de regenerare locală în anul 2026. Asociația Aeroporturilor din România și Aeroportul Internațional Mihail Cogălnicianu Constanța organizează până joi în stațiunea Venus ședința directorilor generale a aeroporturilor. Amănunte despre principalele provocări cu care se confruntă domeniul aviației civile aflăm de la directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București, Bogdan Mândrescu.
3: Vedem o creștere clară a numărului de pasageri de aproximativ 8% comparativ cu anul trecut. Sperăm să avem o creștere în continuare. Suntem parte a unui context geopolitic complicat, cu război la graniță, cu multe alte probleme, însă consider că o să trecem cu bine și peste această perioadă. Dezvoltăm în măsura în care avem și surse de finanțare, unii mai multe, unii mai puține, ceea ce înseamnă industria aviatică. Îmi doresc ca această asociație să se extindă și nu să rămână doar la nivel de aeroporturi. Deja am început să facem lucrul ăsta. Avem multe companii care își doresc să adere la această asociație din industria aeronautică.
2: Directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București, Bogdan Mândrescu. Săptămâna aceasta se vor executa trageri reale cu muniție de luptă în poligonul Capu Media. Potrivit reprezentanților Școlii de Instruire pentru Apărare Antiaeriană, activitățile se vor desfășura mâine și joi în cadrul poligonului. Pe timpul antrenamentelor, turiștii și localnicii sunt rugați să respecte restricțiile de siguranță impuse în zonă. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi schimbătoare ca aspect și se va răci. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil temporar mai noros ziua, când vor fi condiții pentru averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 26 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Je z toho zero. Radio Sky 4.
1: Au fost aprobate toate cele 43 de proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de astăzi. Consilierii au aprobat liniile de gardă pentru acest an ale Spitalului Județean și modificarea organigramei și statului de funcție ale unității spitalicești. Un alt proiect aprobat a vizat desemnarea reprezentanților instituției pentru constituirea comisiilor de concurs sau examen și de soluționarea contestațiilor în vederea ocupării funcției de director medical din cadrul Spitalului Județean. În cadrul ședinței au mai fost aprobate rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului pentru acest an și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean, precum și utilizarea fondului de regenerare locală în anul 2026. Asociația Aeroporturilor din România și Aeroportul Internațional Mihail Cogălnicianu Constanța organizează până joi în stațiunea Venus ședința directorilor generale aeroporturilor. Amănunte despre principalele provocări cu care se confruntă domeniul aviației civile aflăm de la directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București, Bogdan Mândrescu.
2: Vedem o creștere clară a numărului de pasageri de aproximativ 8% comparativ cu anul trecut. Sperăm să avem o creștere în continuare. Suntem parte a unui context geopolitic complicat, cu război la graniță, cu multe alte probleme, însă consider că o să trecem cu bine și peste această perioadă. Dezvoltăm în măsura în care avem și surse de finanțare, unii mai multe, unii mai puține, ceea ce înseamnă industria aviatică. Îmi doresc ca această asociație să se extindă și nu să rămână doar la nivel de aeroporturi. Deja am început să facem lucrul ăsta. Avem multe companii care își doresc să adere la această asociație din industria aeronautică.
1: Directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București, Bogdan Mândrescu. Săptămâna aceasta se vor executa trageri reale cu muniție de luptă în poligonul Capu Media. Potrivit reprezentanților Școlii de Instruire pentru Apărare Antiaeriană, activitățile se vor desfășura mâine și joi în cadrul poligonului. Pe timpul antrenamentelor, turiștii și localnicii sunt rugați să respecte restricțiile de siguranță impuse în zonă. Conducerea Nucleară Electrică a anunțat că în funcție de evoluția prognozelor pentru perioada următoare vor fi luate deciziile operaționale privind reconectarea la sistemul energetic național a celor două reactoare de la centrala nucleară Cernavodă. Conducerea companiei precizează că cele două reactoare sunt în stare sigură după oprirea activității. Reamintim că Nucleară Electrică a oprit în mod controlat unitatea a doua centralei de la Cernavodă în urmă cu două săptămâni. Piațeta Perla din stațiunea Mamaia devine în perioada 26-28 august locul de întâlnire al iubitorilor folclorului românesc. Timp de 3 seri, Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia aduce pe aceeași scenă numeroși interpreți îndrăgiți, ansambluri folclorice și muzicieni. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Burada și continuă misiunea de a pune în valoare patrimoniul cultural românesc și de a-l aduce mai aproape de publicul de astăzi. Cele 3 seri de festival vor reuni pe scena din Piațeta Perla nume importante ale folclorului românesc alături de ansambluri reprezentative pentru diferite zone și stiluri tradiționale. Polițiștii locali constanțeni au desfășurat săptămâna trecută mai multe acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice în municipiu. În acest interval au fost aplicate peste 1600 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 1.800.000 de lei. Totodată au fost ridicate 42 de autovehicule și au fost identificate 11 vehicule fără stăpân sau abandonate pentru care au fost dispuse măsurile legale. De asemenea, dispeceratul poliției locale a recepționat peste 2000 de apeluri telefonice. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi schimbătoare ca aspect și se va răci. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil temporar mai noros ziua, când vor fi condiții pentru averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 26 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: I'll never let you down.
1: Sky FM.